0: Og du, Sara og panelet med Sara Bo.
1: Snakket og sludret og tale radio.

0: Radio i guldhøjde med dig.
1: Hello, are you one of the persons who are stuck in an udrejsecenter here in Denmark? It could be in Svensmark or somewhere in Jutland. Then cheer up, mate. You can still listen to radio, also without a visum.
2: Snakke og sludre og tale radio.
3: Du lytter til radio, hele Danmarks snakkesløger og taleradio. Her får du Det går over min forstander med Christine Marie Bøger og Lars Gråsbøl.
4: Det går.